Jingiwala. Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Nga burungi nga ngale nga jagun. The land nga yambubugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers nga yambubugaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nimburgi nga bugur nga yanga jaramba yawa nga yanga apapungi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.